yɛnkyɛ yira ra hobiɛwɔ no ne ka kyerɛ awurade nyankopɔn biɛwɔ no ne ka kyerɛ awurade nyankopɔn